Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Яви се на небето голяма поличба, жена, облечена в слънце, под нозете и месечината, а на главата и венец от 12 звезди. Тя беше непразна и викаше от родилни болки и се мъчеше да роди. След това се яви друга поличба на небето. Ето, голям червен змей с 7 глави и 10 рога, а на главите му 7 корони. Опашката му повлече третината от небесните звезди и ги свали на земята. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, та кога роди, да изяде детето й. И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл. И детето й бе грабнато и занесено при Бога и престола му. А жената побягна в пустинята, дето тя имаше приготвено място от Бога, за да я хранят там 1260 дена. И стана война на небето. Михаил и ангелите му воюваха с змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена, свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му. И чух на небето висок глас да говори: «Сега настана спасението и силата, и царството на нашия Бог, и властта на неговия престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем. Те го победиха с кръвта на агнеца и със словото на своето свидетелство и не милееха за душата си дори до смърт. Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях. Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязал при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време. А когато змеят видя, че е свален на земята, подгони жената, която бе родила мъжкото дете. И дадоха се на жената две крила на голям орел, за да хвърчи в пустинята на своето място, дето се храни през време, времена и половин време, далеч от лицето на змията. И змията изпусна от устата си подир жената вода като река, за да я отвлече с реката. Но земята помогна на жената. И отвори земята устата си и погълна реката, която змеят бе изпуснал из устата си. И разлети се змеят против жената, и отиде да води война с останалите от семето й, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Иисуса Христа. След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр с 7 глави и 10 рога. На роговете му имаше 10 корони, а на главите му богохулни имена. Звярат, който видях, приличаше на леопард, нозете му бяха като на мечка, а устата му като уста на лъв. И даде му змеят силата си и престола си и голяма власт. И видях, че една от главите му като да бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра. И се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки: «Кой прилича на този звяр и кой може да воюва с него?» Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства.

Даде му си и власт да воюва 42 месеца. Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името му, жилището му и ония, които живеят на небето. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи. Даде му се власт над всяко коляно, език и народ. И му се поклониха всички жители земни, чието имена не са написани в книгата на живота при Агнеца за клан от създание мира. Който има ухо, нека чуе. Който откарва в плен, сам ще отиде в плен. Който с меч убие, той трябва с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите. И видях друг звяр да излиза от земята. Той имаше два рога като на агне и говореше като змей. И с всичката власт на първия звяр той действаше пред него и караше цялата земя и жителите й да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла. И вършеше големи личби, да дори и огън сваляше от небето на земята пред човеците, и лъстеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив. И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверовият образ дори да проговори и подействува тъй, че да бъдат убити ония, които не биха се поклонили на зверовия образ. И той ще направи, щото на всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да се даде белег на дясната им ръка или на челата им. Та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му. Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек, и числото му е 666. След това видях. Ето, Агнецът стои на планина Сион, и с него 144 000, които имаха на челата си написано името на неговия отец. И чух глас от небето като шум от много води, и като звук от силен гръм. Чух глас на гуслари, които свирят на гуслите си, и пеят като че ли нова песен пред престола и пред четирите животни и старците. И никой не можеше да научи тая песен, освен ония 144 000, които бяха изкупени от земята. Тия са, които се не оскверниха с жени, защото са девствени. Тия са, които вървят след Агнеца, където и да отиде. Тия са изкупени измежду човеците, начатъци на Бога и Агнеца, и в устата им лъст се не намери. Те са непорочни пред престола Божий. И видях друг ангел да хвърчи посред небето, който имаше вечно Евангелие, за да благовести на жителите земни, на всяко племе и коляно, език и народ. Той говореше с висок глас: «Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настъпи часът на Неговия съд, и поклонете се на Оногова, който е сътворил небето и земята, морето и водните извори». И друг ангел последва и казваше: «Падна, падна Вавилон, великият град, защото напои всички народи с яростното вино на блудството си». И трети ангел ги последва, като говореше с висок глас: «Който се поклони на звяра и на образа му и получи белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на яростта Божия, вино неразводнено, наляно в чашата на гнева му, и ще бъде измъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнеца. Димът от мъчението им ще се издига во веки веков. Няма да имат покой ни денем, ни нощем ония, които се покланят на звяра и на образа му, и които получават белега на името му. Тук е търпението на светиите. Тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Иисуса». И чух глас от небето да ми казва: «Напиши: блажени са мъртвите, които умират в Господа от сега. Да, казва духът, нека починат от трудовете си. Делата им вървят заедно с тях». И видях, ето светъл облак, и на облака седеше някой, подобен на си на човечески. На главата си той имаше златен венец, а в ръката – остър сърп. И друг ангел излезе от храма и извика с висок глас на Оногова, който седеше на облака: «Прати сърпа си и пожени, защото дойде ти часът за жетва. Жетвата на земята е узряла». И седналият на облака хвърли сърпа си на земята, и земята биде пожената.
И друг ангел, също така с остър сърп, излезе от храма, който се намираше на небето. И друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе от жертвеника и със силен вик извика към оногова, който имаше острия сърп, казвайки: «Прати острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му озря». И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли гроздето в големия лин на Божия гняв. И стъпкан биде линът вън от града, и потече кръв от жлеба дори до юздите на конете на 1600 стадии. И видях друга поличба на небето, голяма и чудна. Седем ангели, които държаха седемте последни порази, защото с тях се свърши Божият гняв. И видях като че ли стъклено море, смесено с огън, а ония, които победиха звяра и образа му, белега му и числото на името му, стояха на това стъклено море и държаха гусли Божии. И пееха песента на Моисея, Божия раб, и песента на Агнеца, думайки: «Велики и чудни са Твоите дела, Господи, Боже Вседържителю! Праведни и истини са Твоите пътища, Царю на светиите! Кой не ще се побои от Тебе, Господи, и не ще да прослави Твоето име? Защото само Ти си свет, защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото Твоите присъди станаха явни». След това видях: ето, на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството, и излязоха от храма седемте ангели, които държаха седемте порази, облечени с чисти и светли ленини дрехи и опасани през гърдите с златни пояси. И едно от четирите животни даде на седемте ангели седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее во веки веков. И напълни се храмът с дим от славата на Бога и от силата му, и никой не можеше да влезе в храма, докле се не свършиха седемте порази на седемте ангели. И чух от храма висок глас да казва на седемте ангели: «Идете, излейте на земята седемте чаши с гнева Божий». Отиде първият ангел, та изля на земята своята чаша. И по човеците, които имаха белега на звяра и се покланяха на образа му, появиха се лоши и люти струпеи. Вторият ангел изля своята чаша в морето, и то стана на кръв, като кръвта на убит човек, и всичко живо в морето измря. Третият ангел изля чашата си в реките и в изворите водни, и те станаха на кръв. След това чух ангела на водите да казва: «Праведен си, Господи, който си, който си бил и който си свет, за дето тъй си отсъдил, понеже те проляха кръв на светии и пророци, и ти им даде кръв да пият, заслужават това». И чух други го да говори от жертвеника: «Да, Господи Боже Вседържителю, истински и праведни са Твоите присъди». Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето и даде му се да опалва с огън човеците. И силна жега опали човеците, а те похулиха името на Бога, който имаше власт над тия порази, и се не покаяха да му въздадат слава. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра, и царството на тоя се помрачи, и човеците прехапваха езика си от болка, и похулиха небесния Бог поради болките и раните си, ала се не разкаяха за делата си. Шестият ангел изля чашата си в голямата река Ефрат, и пресъхна водата й, за да се приготви пътят за царете от изгрев слънце. И видях да излизат от устата на змея, и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби. Това са бесовски духове, които вършат личби. Те отиват към царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат за война в онзи велик ден на Бога Вседържителя. Ето, аз ида като крадец. Блажен е, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да се не виждат срамотите му. И ги събра на мястото, наречено по-еврейски Армагедон. Седмият ангел изля чашата си на въздуха, и от престола на небесния храм се раздаде висок глас, който казваше: «Свърши се!» И бидоха светкавици, грамотевици и гласове, и биде силен трус, такъв голям и силен трус, какъвто не е ставал, откак има човеци на земята. Великият град се раздели на три части, и езическите градове паднаха, а Вавилон Велики биде споменат пред Бога,
за да му се даде чашата с вино от яростта на гнева му. Всички острови изчезнаха и планини вече се не видяха. Едра градушка, колкото талант тежка, валеше от небето върху човеците. А човеците похулиха Бога поради поразата от градушката, защото тази пораза беше твърде голяма. След това дойде един от седемте ангели, които имаха седемте чаши, и говори с мене, като ми каза: «Дойди, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над многото води. С нея блудствуваха земните царе, и с виното на блудството и се опиха жителите на земята. И ме отнесе духом в пустиня. И видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше седем глави и десет рога. А жената беше облечена в багреница и червено, украсена със злато, драгоценни камъни и бисери. В ръка си държеше златна чаша пълна с гносотии и нечистота от блудството й. И на челото й бе написано името Тайна, Вавилон Велики, майка на блудниците и на земните гносотии. Видях, че жената беше пияна от кръвта на светиите и от кръвта на свидетелите Исусови. И като я видях, почудих се твърде много. И каза ми ангелът: „Какво се чудиш? Аз ще ти кажа тайната на жената и на този звяр, който я носи и има седем глави и десет рога. Звярат, който ти видя, беше и го няма. Той ще излезе от бездната и ще загине. И ония земни жители, чието имена не са вписани в книгата на живота от създание мира, ще се почудят, като видят, че звярат беше и го няма, макар и да съществува. Тук се иска ум, който да има мъдрост. Седемте глави са седем планини, върху които седи жената. И са седем царе, от които петима паднаха, единият стои, а другият още не е дошъл. Когато пък дойде, той ще трябва малко да остане. И звярат, който беше и който го няма, е осми. Той е от седемте и ще загине. А десетте рога, що видя, са десет царе, които още не са получили царство, но като царе ще получат власт само за един час заедно с звяра. Те имат една мисъл и ще предадат своята сила и власт на звяра. Те ще воюват против агнеца и агнецът ще ги победи, защото той е господар на господарите и цар на царете, и уния, които са с него, са звани, избрани и верни.“ И казва ми: „Водите, които видя, дето седи блудницата, са народи и тълпи, племена и езици. А десетте рога, що видя на звяра, те ще намразят блудницата, ще я направят пуста и гола, плътта й ще изядат, а сама нея на огън ще изгорят. Защото Бог им тури на сърце да изпълнят волята му, да се сговорят и да дадат царството си на звяра, докле се изпълнят думите Божии. И жената, която ти видя, е големият град, който царува над земните царе.“ След това видях да слиза от небето друг ангел, който имаше голяма власт, и земята светна от неговия блясък. И силно извика той, като казваше с висок глас: „Падна, падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти и омразни птици. Защото от виното на яростното блудство пиха всички народи, и царете земни блудствуваха с нея, а търговците земни разбогатяха от големия и разкош. И чух друг глас от небето да казва: „Излезте от нея, люди мои, за да не участвате в греховете й и да се не заразите от язвите й, защото нейните грехове стигнаха до небето и Бог си спомни неправдите й. Отвърнете и тъй, както ви и тя отвърна. Отвърнете и двойно за делата й. С чашата, с която ви черпеше, почерпете я двойно. Колкото се е прославила и живяла разкошно, толкова мъка и скръп и върнете. Понеже тя казва в сърцето си: „Седя като царица, вдовица не съм и скръп няма да видя. Затова в един ден ще й се струпат поразите, смърт, жалост и глад, и ще бъде изгорена в огън, защото силен е Господ Бог, който я съди. Ще я оплачат и ще ридаят за нея земните царе, които са блудствали с нея и живели разкошно, кога видят дима от изгарянето й. Като стоят надалеч от страх пред нейните мъки и казват: „Горко ти, горко ти, велики граде Вавилоне, граде силни, защото в един час дойде твоята осъда.
И търговците земни ще плачат и ридаят за нея, понеже стоките им никой вече не купува. Стоки от злато и сребро, от драгоценни камъни и бисери, от висон и порфира, от куприна и багреница, всякакво благовонно дърво и всякакви изделия от слонова кост, всякакви изделия от скъпоценно дърво, от мед, от желязо и от мрамор, дърчин и тамян, миро и ливан, вино и дървено масло, брашно и пшеница, говеда и овци, коне и колесници, тела и души човешки. И овощията, за които душата ти копнееше, отдалечиха се от тебе, и всичко тлъсто и светло изчезна за тебе и няма вече да го намериш. Търговците на тия стоки, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч от страх пред мъките й, като плачат, ридаят и казват: Горко ти, горко ти, граде велики, облечен в висон, порфира и багреница, украсен с злато, драгоценни камъни и бисери, защото в един час пропадна толкова голямо богатство. И всеки корабоначалник, и всички пътници по корабите, и моряци, и ония, които търгуват по море, застанаха отдалеч и викаха, като гледаха дима от изгарянето му, думайки: Кой град е подобен на великия град? И посипаха с пепел главите си, и с плач и ридание викаха и казваха: Горко ти, горко ти, граде велики, с чието драгоценности се обогатиха всички, които имат кораби по море, защото в един час запустя. Весели се за това небе, и вие, свети апостоли и пророци, защото Бог е отсъдил вашата съдба с него. Тогава един силен ангел дигна камък, голям като воденичен, те го хвърли в морето и каза: С такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великият град, и не ще го има вече. Глас от гослари, певци, свирачи на пищелки и тръбачи няма вече да се чуе в тебе. Никакъв художник, на какво и да е изкуство, няма вече да се намери в тебе. Шум от воденичен камък няма вече да се чуе в тебе. Светлина от светило няма вече да се появи в тебе. И глас на младоженец и невеста няма вече да се чуе в тебе. Защото твоите търговци бяха велможи на земята, защото чрез твоите магии се заблудиха всички народи. И в него биде намерена кръв на пророци, светии и на всички избити на земята. След това чух висок глас, като от много народ на небето, който казваше: Алилуя, спасение и слава, чест и сила на Господа нашия Бог, защото присъдите му са истинни и праведни, защото той осъди великата блудница, която със своето блудство направи да се разтлее земята, и отмъсти за кръвта на рабите си, загинали от ръката й. И повторно казаха: Алилуя. А димът й възлизаше во веки веков. Тогава паднаха 24-те старци и 4-те животни, да се поклониха Богу, който седеше на престола, като казваха: Амин, Алилуя. И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички негови раби, и вие, които му се боите, малки и големи. И чух глас, като че ли от много народ, глас, като че от много води, и глас, като че от силни грамотевици, които казваха: Алилуя, защото се възцари Господ Бог Вседържител. Да се радваме и веселим, и да му въздадем слава, защото дойде сватбата на Агнеца, и жена му се приготви. И даде и се да се облече в чист и светъл висон, а висонът е праведност на светиите. Тогава ангелът ми каза: Напиши: Блажени са поканените на сватбената вечеря на Агнеца. Каза ми още: Тия са истински думи Божии. И паднах пред нозете му да му се поклоня, но той ми рече: Стой, не прави това. Аз съм съслужител твой и на твоите братия, които имат свидетелството Исусово. Богу се поклони, защото свидетелството Иисусово е духът на пророчеството. И видях небето отворено, и ето, кон бял. Оня, който яздеше на него, се нарича верен и истинен, и той праведно съди и воюва. Очите му бяха като огнен пламък, а на главата му имаше много корони и написано име, което освен него никой не знаеше. Той беше облечен в дреха, обагрена с кръв, и името му – Слово Божие. А небесните воинства, облечени в бял и чист висон, следваха подиря му на бели коне.
От устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите. Той ще ги пасе с железен жезъл и ще тъпче винения лин на яростта и гнева на Бога Вседържителя. На дрехата и на бедрото му бе написано името «Цар на царете и Господар на господарите». След това видях един ангел да стои на слънцето. Той извика с висок глас и каза на всички птици, хвърчащи сред небето: «Долетете и се съберете на великата вечеря Божия, за да ядете плът на царе, плът на хилядоначалници, плът на юнаци, плът на коне и на издачите им, и плът на всички свободници и роби, малки и големи». Тогава видях звяра и царете земни и техните воинства, събрани за да воюват против седналия на кони и воинството му. Звярат биде хванат, а с него заедно и лъжепророкът, който бе вършил личби пред него. Та заблуди уния, които бяха приели белега на звяра и се кланиха на образа му, и двамата бидоха живи хвърлени в огненото езеро с запален жупел. Останалите пък бидоха убити с меча, излизащи из устата на оногова, който седеше на коня, и всички птици се наситиха от плътта им. Видях, че от небето слизаше ангел, който имаше ключа от бездната и голяма верига в ръката си. Той хвана змея, древната змия, която е дявол и сатана, и го свърза за 1000 години. След това го хвърли в бездната и го заключи, като тури печат върху му, за да не преластява вече народите до свършека на 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят. Видях и душите на обезглавените заради свидетелството Иисусово и заради Словото Божие, и уния, които се не поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христа през 1000 години. Останалите пък от умрелите не оживяха, докле се не свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажен и свете, който има дял в първото възкресение. Над тях втората смърт няма власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него 1000 години. А кога се свършат 1000 години, сатаната ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да прелъсти народите по 4 краища на земята, Гога и Магога, и да ги събере за война. Броят им е колкото морския пясък. Те възлязоха по ширината земна и заобиколиха стана на светиите и възлюбения град. Падна от Бога огън небесен и ги погълна. А дяволът, който ги ластеше, биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярат и лъжепророкът. Те ще бъдат мъчени денем и нощем во веки веков. И видях голям бял престол и седналия на него, от чието лице побягна земята и небето, и за тях се място не намери. След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога. Отвориха се книги, отвори се и друга книга, книгата на живота. И съдени бяха мъртвите по записаното в книгите според делата си. Морето върна мъртвите, които бяха в него. Смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях. И съден биде всякой според делата си. А смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Тази е втората смърт. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро. И видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и морето вече го нямаше. Тогава аз, Йоан, видях светия град Йерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж. И чух висок глас от небето да говори: «Ето скинията на Бога с човеците, и Той ще живее с тях. Те ще бъдат Негов народ, а сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече, ни жалейка, ни писък, нито болка няма да има вече, защото предишното се мина». И седящият на престола рече: «Ето, всичко ново творя». И ми казва: «Напиши, защото тия думи са истински и верни». След това ми рече: «Свърши се, аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния аз ще дам даром от извора на живата вода. Който побеждава,
ще наследи всичко и ще му бъда Бог, а той ще ми бъде син. А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел. Той е втора смърт. Тогава дойде при мен един от седемте ангели, които държаха седемте чаши, пълни са седемте последни язви, проговори ми и рече: «Дойди, ще ти покажа жената, невеста на Агнеца». Па ме отнесе духом на голяма и висока планина и ми показа големия град, светия Иерусалим, който слизаше от небето, от Бога, и имаше Божия слава. Светилото му приличаше на най-драгоценен камък, като на кристален камък яспис. Той имаше големи и високи стени, 12 порти, а на тях 12 ангели и написани имената на 12-те колена на синовете Израилеви. От към изток 3 порти, от към север 3 порти, от към юг 3 порти, от към запад 3 порти. Стените на града имаха 12 основи и върху тях имената на 12-те апостоли на Агнеца. И който говореше с мене, имаше златна тръст, за да измери града и портите му и стените му. Градът е четвъртит и дължината му е колкото и широчината. Той измери града с тръста и намери, че е 12 000 стадии. Дължината, широчината и височината му равни. После измери стените му, които бяха 144 лакти, с мярка човешка, която е и ангелска. Стените му бяха съградени от яспис, а градът беше чисто злато и подобен на чисто стъкло. Основите на градските стени бяха украсени с всякакви драгоценни камъни. Първата основа – яспис, втората – сапфир, третата – халкидон, четвъртата – смарагд, петата – сардоникс, шестата – сардий, седмата – хрисолит, осмата – берил, деветата – топаз, десетата – хрисопраз, единайсетата – хиацинт, дванайсетата – аметист. А 12-те порти бяха 12 бисери. Всяка порта беше от по един бисер. Стъгдите на града, чисто злато като прозрачно стъкло. Храм пък не видях в него, понеже Господ Бог Вседържител Ягнецът са негов храм. И градът няма нужда ни от слънце, ни от месечина, за да светят в него, понеже Божията слава го е осветила и светило му е Агнецът. И спасените народи ще ходят в светлината му, и земните царе ще принесат в него своята слава и чест. И портите му няма да се заключват денем, а нощ не ще има там. И ще принесат в него славата и честа на народите. И няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота при Агнеца. И показа ми чиста река с вода на живота, бистра като кристал, изтичаща от престола на Бога и на Агнеца. Посред главната му улица и от двете страни на реката стои дърво на живота, което дава 12 пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод. Листата на дървото служат за изцеление на народите. И не ще има вече никакво проклятие. Престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града. Неговите раби ще му служат и ще видят лицето му, а името му ще бъде на челата им. И нощ не ще има там, и не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява, и ще царуват во веки веков. И рече ми: «Тие думи са верни и истински. Господ, Бог на светите пророци, ще изпрати ангела си, за да покаже на своите раби, какво трябва да стане наскоро. Ето, ида скоро. Блажен е, който пази пророчествените думи на тая книга». И аз, Йоан, гледах и чувах това. А когато чух и видях, паднах да се поклонят пред нозете на ангела, който ми казваше това. А той ми казваше: «Стой, не прави това, понеже аз съм съслужител твой и на братята ти пророци и на ония, които пазят думите на тая книга. Богу се поклони». И ми каза: «Не запечатвай пророчествените думи на тая книга, понеже времето е близко. Неправедният нека върши още неправда, нечистият нека се още скверни, праведният нека върши още правда,
а светият нека се още осветява. Ето, ида скоро, и отплатата ми е с мене, за да въздам всеки му според делата му. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, първият и последният. Блажени са, които изпълняват заповедите му, за да имат право да ядат от дървото на живота и да влязат в града през портите. А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. Аз, Иисус, изпратих своя ангел да ви засвидетелствува това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, утрената и светла звезда. И духът и невестата казват: «Дойди!» И който чува, да каже: «Дойди!» И който е жаден, да дойде, и който желае, нека взема от водата на живота даром. И аз свидетелствувам всеки му, който слуша пророчествените думи на тая книга. Ако някой прибави нещо към тях, нему Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга. И ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от светия град и от написаното в тая книга. Който свидетелствува за това, казва: «Да, ида скоро! Амин! Да, дойди, Господи Иисусе!» Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Слушахте Откровение на св. Йоанна Богослова от Свещеното писание на Новия Завет, от сбирката с аудиокниги на Православна библиотека Слово. С това завършихме прочита на книгите на Новия Завет на нашия Господ Иисус Христос, комуто да бъде слава заедно с безначалния му Отец и Всесветия Дух во веки веков. Аминь.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас втори.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Яви се на небето голяма поличба, жена, облечена в слънце. Под нозете и месечината, а на главата и венец от 12 звезди. Тя беше непразна и викаше от родилни болки и се мъчеше да роди. След това се яви друга поличба на небето. Ето, голям червен змей с 7 глави и 10 рога, а на главите му 7 корони. Опашката му повлече третината от небесните звезди и ги свали на земята. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, та кога роди, да изяде детето й. И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл. И детето й бе грабнато и занесено при Бога и престола му. А жената побягна в пустинята, дето тя имаше приготвено място от Бога, за да я хранят там 1260 дена. И стана война на небето. Михаил и ангелите му воюваха с змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях, но не устояха, и за тях се не намери вече място на небето. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена, свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му. И чух на небето висок глас да говори: «Сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия престол, понеже е свален клеветникът на братите ни, който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем. Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство и не милееха за душата си дори до смърт. Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях. Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е слязал при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време. А когато змеят видя, че е свален на земята, подгони жената, която бе родила мъжкото дете. И дадоха се на жената две крила на голям орел, за да хвърчи в пустинята на своето място, дето се храни през време, времена и половин време, далеч от лицето на змията. И змията изпусна от устата си подир жената вода като река, за да я отвлече с реката. Но земята помогна на жената. И отвори земята устата си и погълна реката, която змеят бе изпуснал из устата си. И разлюти се змеят против жената, и отиде да води война с останалите от семето й, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Иисуса Христа. След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр с 7 глави и 10 рога. На роговете му имаше 10 корони, а на главите му богохулни имена. Звярат, който видях, приличаше на леопард, нозете му бяха като на мечка, а устата му като уста на лъв. И даде му змеят силата си и престола си и голяма власт. И видях, че една от главите му като да бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра. И се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки: кой прилича на той звяр и кой може да воюва с него? Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства. Даде му се и власт да воюва 42 месеца. Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името му, жилището му и ония, които живеят на небето. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи. Даде му се власт над всяко коляно, език и народ. И му се поклониха всички жители земни, чието имена не са написани в книгата на живота при Агнеца,

огън сваляше от небето на земята пред човеците и лъстеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив. И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверовият образ дори да проговори и подействува тъй, че да бъдат убити уния, които не биха се поклонили на зверовия образ. И той ще направи, щото на всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да се даде белег на дясната им ръка или на челата им, та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има тоя белег, или името на звяра, или числото на името му. Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек и числото му е 666. След това видях. Ето, агнецът стои на планина Сион и с него 144 000, които имаха на челата си написано името на неговия отец. И чух глас от небето като шум от много води и като звук от силен гръм. Чух глас на гуслари, които свирят на гуслите си, и пеят като че ли нова песен пред престола и пред четирите животни и старците. И никой не можеше да научи тая песен, освен ония 144 000, които бяха изкупени от земята. Тия са, които се не оскверниха с жени, защото са девствени. Тия са, които вървят след агнеца, където и да отиде. Тия са изкупени измежду човеците, начатъци на Бога и агнеца, и в устата им лъст се не намери. Те са непорочни пред престола Божий. И видях друг ангел да хвърчи посред небето, който имаше вечно евангелие, за да благовести на жителите земни, на всяко племе и коляно, език и народ. Той говореше с висок глас: «Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настъпи часът на Неговия съд, и поклонете се на Оногова, който е сътворил небето и земята, морето и водните извори». И друг ангел последва и казваше: «Падна, падна Вавилон, великият град, защото напои всички народи с яростното вино на блудството си». И трети ангел ги последва, като говореше с висок глас: «Който се поклони на звяра и на образа му и получи белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на яростта Божия, вино неразводнено, наляно в чашата на гнева му, и ще бъде измъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнеца. Димът от мъчението им ще се издига во веки веков. Няма да имат покой ни денем, ни нощем уния, които се покланят на звяра и на образа му, и които получават белега на името му. Тук е търпението на светиите. Тук са тия, които пазят заповедите Божии и вярата в Иисуса». И чух глас от небето да ми казва: «Напиши: блажени са мъртвите, които умират в Господа от сега. Да, казва Духът, нека починат от трудовете си. Делата им вървят заедно с тях». И видях, ето светъл облак, и на облака седеше някой, подобен на си на човечески. На главата си той имаше златен венец, а в ръката – остър сърп. И друг ангел излезе от храма и извика с висок глас на Оногова, който седеше на облака: «Прати сърпа си и пожени, защото дойде ти часът за жетва. Жетвата на земята е узряла». И седналият на облака хвърли сърпа си на земята, и земята биде пожената. И друг ангел, също така с остър сърп, излезе от храма, който се намираше на небето. И друг ангел, който имаше власт над огъня, излезе от жертвеника и със силен вик извика към Оногова, който имаше острия сърп, казвайки: «Прати острия си сърп и убери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му узря». И ангелът хвърли сърпа си на земята, обра земното лозе и хвърли гроздето в големия лин на Божия гняв. И стъпкан биде линът вън от града, и потече кръв от жлеба дори до юздите на конете на 1600 стадии. И видях друга поличба на небето, голяма и чудна. Седем ангели, които държаха седемте последни порази, защото с тях се свърши Божият гняв. И видях като че ли стъклено море, смесено с огън, а ония, които победиха звяра и образа му, белега му и числото на името му, стояха на това стъклено море и държаха гусли.

Божии. И пееха песента на Моисея, Божия раб, и песента на Агнеца, думайки: Велики и чудни са Твоите дела, Господи, Боже Вседържителю! Праведни и истини са Твоите пътища, Царю на светиите! Кой не ще се побои от Тебе, Господи, и не ще да прослави Твоето име? Защото само Ти си свет, защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото Твоите присъди станаха явни. След това видях. Ето, на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството, и излязоха от храма седемте ангели, които държаха седемте порази, облечени с чисти и светли ленини дрехи и опасани през гърдите с златни пояси. И едно от четирите животни даде на седемте ангели седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее во веки веков. И напълни се храмът с дим от славата на Бога и от силата му, и никой не можеше да влезе в храма, докле се не свършиха седемте порази на седемте ангели. И чух от храма висок глас да казва на седемте ангели: Идете, излейте на земята седемте чаши с гнева Божий. Отиде първият ангел да изля на земята своята чаша. И по човеците, които имаха белега на звяра и се покланяха на образа му, появиха се лоши и люти струпеи. Вторият ангел изля своята чаша в морето, и то стана на кръв, като кръвта на убит човек, и всичко живо в морето измря. Третият ангел изля чашата си в реките и в изворите водни, и те станаха на кръв. След това чух ангела на водите да казва: Праведен си, Господи, който си, който си бил и който си свет, задето те си отсъдил, понеже те проляха кръв на светии и пророци, и ти им даде кръв да пият, заслужават това. И чух други го да говори от жертвеника: Да, Господи Боже Вседържителю, истински и праведни са Твоите присъди. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето и даде му се да опалва с огън човеците. И силна жега опали човеците, а те похулиха името на Бога, който имаше власт над тия порази, и се не покаяха да му въздадат слава. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра, и царството на тоя се помрачи, и човеците прехапваха езика си от болка, и похулиха небесния Бог поради болките и раните си, ала се не разкаяха за делата си. Шестият ангел изля чашата си в голямата река Ефрат, и пресъхна водата й, за да се приготви пътят за царете от изгрев слънце. И видях да излизат от устата на змея, и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби. Това са бесовски духове, които вършат личби. Те отиват към царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат за война в онзи велик ден на Бога Вседържителя. Ето, аз ида като крадец. Блажен е, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да се не виждат срамотите му. И ги събра на мястото, наречено по-еврейски Армагедон. Седмият ангел изля чашата си на въздуха, и от престола на небесния храм се раздаде висок глас, който казваше: Свърши се! И бидоха светкавици, грамотевици и гласове, и биде силен трус, такъв голям и силен трус, какъвто не е ставал, откак има човеци на земята. Великият град се раздели на три части, и езическите градове паднаха, а Вавилон Велики биде споменат пред Бога, за да му се даде чашата с вино от яростта на гнева му. Всички острови изчезнаха, и планини вече се не видяха. Едра градушка, колкото талант тежка, валеше от небето върху човеците, а човеците похулиха Бога поради поразата от градушката, защото тази пораза беше твърде голяма. След това дойде един от седемте ангели, които имаха седемте чаши, и говори с мене, като ми каза: Дойди, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи над многото води. С нея блудствуваха земните царе, и с виното на блудството й се опиха жителите на земята. И ме отнесе духом в пустиня. И видях една жена да седи на червен звяр, който беше пълен с богохулни имена и имаше седем глави и десет рога. А жената беше облечена в багреница и червено, украсена със злато, драгоценни камъни и бисери. В ръка си държеше златна чаша пълна с гнусотии
и нечистота от блудството й. И на челото й бе написано името Тайна, Вавилон Великий, майка на блудниците и на земните гносотии. Видях, че жената беше пияна от кръвта на светиите и от кръвта на свидетелите Исусови, и като я видях, почудих се твърде много. И каза ми ангелът: какво се чудиш? Аз ще ти кажа тайната на жената и на този звяр, който я носи и има 7 глави и 10 рога. Звярат, който ти видя, беше и го няма. Той ще излезе от бездната и ще загине. И ония земни жители, чието имена не са вписани в книгата на живота от създание мира, ще се почудят, като видят, че звярат беше и го няма, макар и да съществува. Тук се иска ум, който да има мъдрост. 7 глави са 7 планини, върху които седи жената. И са 7 царя, от които 5 паднаха, единият стои, а другият още не е дошъл. Когато пък дойде, той ще трябва малко да остане. И звярат, който беше и който го няма, е 8-и. Той е от 7-те и ще загине. А 10-те рога, що видя, са 10 царе, които още не са получили царство, но като царе ще получат власт само за 1 час заедно с звяра. Те имат една мисъл и ще предадат своята сила и власт на звяра. Те ще воюват против Агнеца и Агнецът ще ги победи, защото Той е Господар на господарите и Цар на царете, и уния, които са с Него, са звани, избрани и верни. И казва ми: водите, които видя, дето седи блудницата, са народи и тълпи, племена и езици. А 10-те рога, що видя на звяра, те ще намразят блудницата, ще я направят пуста и гола, плътта й ще изядат, а сама нея на огън ще изгорят. Защото Бог им тури на сърце да изпълнят волята му, да се сговорят и да дадат царството си на звяра, докле се изпълнят думите Божии. И жената, която ти видя, е големият град, който царува над земните царе. След това видях да слиза от небето друг ангел, който имаше голяма власт, и земята светна от неговия блясък. И силно извика той, като казваше с висок глас: «Падна! Падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти и омразни птици, защото от виното на яростното блудство пиха всички народи, и царете земни блудствуваха с нея, а търговците земни разбогатяха от големия и разкош. И чух друг глас от небето да казва: излезте от нея, люди мои, за да не участвувате в греховете й и да се не заразите от язвите й, защото нейните грехове стигнаха до небето, и Бог си спомни неправдите й. Отвърнете и тъй, както ви и тя отвърна. Отвърнете и двойно за делата й. С чашата, с която ви черпеше, почерпете я двойно. Колкото се е прославила и живяла разкошно, толкова мъка и скръп и върнете, понеже тя казва в сърцето си: седя като царица, вдовица не съм и скръп няма да видя. Затова в един ден ще й се струпат поразите, смърт, жалост и глад, и ще бъде изгорена в огън, защото силен е Господ Бог, който я съди. Ще я оплачат и ще ридаят за нея земните царе, които са блудствали с нея и живели разкошно, кога видят дима от изгарянето й, като стоят надалеч от страх пред нейните мъки и казват: горко ти, горко ти, велики граде Вавилоне, граде силни, защото в един час дойде твоята осъда. И търговците земни ще плачат и ридаят за нея, понеже стоките им никой вече не купува. Стоки от злато и сребро, от драгоценни камъни и бисери, от висон и порфира, от куприна и багреница, всякакво благовонно дърво и всякакви изделия от слонова кост, всякакви изделия от скъпоценно дърво, от мед, от желязо и от мрамор, дърчин и тамян, миро и ливан, вино и дървено масло, брашно и пшеница, говеда и овци, коне и колесници, тела и души човешки. И овощията, за които душата ти копнееше, отдалечиха се от тебе, и всичко тлъсто и светло изчезна за тебе и няма вече да го намериш. Търговците на тия стоки, които се обогатиха от нея, ще застанат надалеч от страх пред мъките й, като плачат, ридаят и казват: горко ти, горко ти, граде велики, облечен в висон, порфира и багреница,
украсен с злато, драгоценни камъни и бисери, защото в един час пропадна толкова голямо богатство. И всеки корабоначалник, и всички пътници по корабите и моряци, и ония, които търгуват по море, застанаха отдалеч и викаха, като гледаха дима от изгарянето му, думайки: кой град е подобен на великия град? И посипаха с пепел главите си, и с плач и ридание викаха и казваха: горкоти, горкоти граде велики, с чието драгоценности се обогатиха всички, които имат кораби по море, защото в един час запустя. Весели се за това небе, и вие, свети апостоли и пророци, защото Бог е отсъдил вашата съдба с него. Тогава един силен ангел дигна камък, голям като воденичен, те го хвърли в морето и каза: с такъв устрем ще бъде сринат Вавилон, великият град, и не ще го има вече. Глас от гослари, певци, свирачи на пищелки и тръбачи няма вече да се чуе в тебе. Никакъв художник на какво идея и изкуство няма вече да се намери в тебе. Шум от воденичен камък няма вече да се чуе в тебе. Светлина от светило няма вече да се появи в тебе. И глас на младоженец и невеста няма вече да се чуе в тебе. Защото твоите търговци бяха велможи на земята, защото чрез твоите магии се заблудиха всички народи. И в него биде намерена кръв на пророци, светии и на всички избити на земята. След това чух висок глас, като от много народ на небето, който казваше: Алилуя, спасение и слава, чест и сила на Господа нашия Бог, защото присъдите му са истинни и праведни, защото той осъди великата блудница, която със своето блудство направи да се разтлее земята, и отмъсти за кръвта на рабите си, загинали от ръката й. И повторно казаха: Алилуя. А димът й възлизаше во веки веков. Тогава паднаха 24-те старци и 4-те животни, да се поклониха Богу, който седеше на престола, като казваха: Амин, Алилуя. И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички Негови раби, и вие, които му се боите, малки и големи. И чух глас, като че ли от много народ, глас, като че от много води, и глас, като че от силни грамотевици, които казваха: Алилуя, защото се възцари Господ Бог Вседържител. Да се радваме и веселим, и да му въздадем слава, защото дойде сватбата на Агнеца, и жена му се приготви. И даде й се да се облече в чист и светъл висон, а висонът е праведност на светиите. Тогава ангелът ми каза: Напиши: Блажени са поканените на сватбената вечеря на Агнеца. Каза ми още: Тия са истински думи Божии. И паднах пред нозете му да му се поклоня, но той ми рече: Стой, не прави това. Аз съм съслужител твой и на твоите братия, които имат свидетелството Исусово. Богу се поклони, защото свидетелството Иисусово е духът на пророчеството. И видях небето отворено, и ето, кон бял. Оня, който яздеше на него, се нарича верен и истинен, и той праведно съди и воюва. Очите му бяха като огнен пламък, а на главата му имаше много корони и написано име, което освен него никой не знаеше. Той беше облечен в дреха, обагрена с кръв, и името му – Слово Божие. А небесните воинства, облечени в бял и чист висон, следваха подиря му на бели коне. От устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите. Той ще ги пасе с железен жезъл и ще тъпче винения лин на яростта и гнева на Бога Вседържителя. На дрехата и на бедрото му бе написано името – Цар на царете и Господар на господарите. След това видях един ангел да стои на слънцето. Той извика с висок глас и каза на всички птици, хвърчащи сред небето: Долетете и се съберете на великата вечеря Божия, за да едете плът на царе, плът на хилядоначалници, плът на юнаци, плът на коне и на издачите им, и плът на всички свободници и роби, малки и големи. Тогава видях звяра и царете земни и техните воинства, събрани за да воюват против седналия на кони и воинството му. Звярат биде хванат, а с него заедно и лъжепророкът, който бе вършил личби пред него, та заблудил ние, които бяха приели белега на звяра
и се кланиха на образа му, и двамата бидоха живи хвърлени в огненото езеро с запален жупел. Останалите пък бидоха убити с меча, излизащи из устата на оногова, който седеше на коня, и всички птици се наситиха от плътта им. Видях, че от небето слизаше ангел, който имаше ключа от бездната и голяма верига в ръката си. Той хвана змея, древната змия, която е дявол и сатана, и го свърза за 1000 години. След това го хвърли в бездната и го заключи, като тури печат върху му, за да не преластява вече народите до свършека на 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят. Видях и душите на обезглавените заради свидетелството Иисусово и заради Словото Божие, и уния, които се не поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христа през 1000 години. Останалите пък от умрелите не оживяха, докле се не свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажен и свете, който има дял в първото възкресение. Над тях втората смърт няма власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него 1000 години. А кога се свършат 1000 години, сатаната ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да прелъсти народите по 4 краища на земята, Гога и Магога, и да ги събере за война. Бройте ме, колкото морския пясък. Те възлязоха по ширината земна и заобиколиха стана на светиите и възлюбения град. Падна от Бога огън небесен и ги погълна. А дяволът, който ги ластеше, биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярат и лъжепророкът. Те ще бъдат мъчени денем и нощем во веки веков. И видях голям бял престол и седналия на него, от чието лице побягна земята и небето, и за тях се място не намери. След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога. Отвориха се книги, отвори се и друга книга, книгата на живота. И съдени бяха мъртвите по записаното в книгите според делата си. Морето върна мъртвите, които бяха в него. Смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях. И съден биде всякой според делата си. А смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Тази е втората смърт. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро. И видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и морето вече го нямаше. Тогава аз, Йоан, видях светия град Иерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж. И чух висок глас от небето да говори: «Ето скинията на Бога с човеците, и Той ще живее с тях. Те ще бъдат Негов народ, а сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече, ни жалейка, ни писък, нито болка няма да има вече, защото предишното се мина». И седящият на престола рече: «Ето, всичко ново творя». И ми казва: «Напиши, защото тия думи са истински и верни». След това ми рече: «Свърши се, аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадни аз ще дам даром от извора на живата вода. Който побеждава, ще наследи всичко и ще му бъда Бог, а той ще ми бъде син. А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел. Той е втора смърт». Тогава дойде при мен един от 7 ангели, които държаха 7 чаши, пълни са 7 последни язви, проговори ми и рече: «Дойди, ще ти покажа жената, невеста на Агнеца». Па ме отнесе духом на голяма и висока планина и ми показа големия град, светия Иерусалим, който слизаше от небето, от Бога, и имаше Божия слава. Светилото му приличаше на най-драгоценен камък, като на кристален камък яспис. Той имаше големи и високи стени, 12 порти, а на тях 12 ангели и написани имената на 12-те колена на синовете Израилеви.
От към изток три порти, от към север три порти, от към юг три порти, от към запад три порти. Стените на града имаха 12 основи и върху тях имената на 12-те апостоли на Агнеца. И който говореше с мене, имаше златна тръст, за да измери града и портите му и стените му. Градът е четвъртит и дължината му е колкото и широчината. Той измери града с тръста и намери, че е 12 000 стадии. Дължината, широчината и височината му равни. После измери стените му, които бяха 144 лакти, с мярка човешка, която е и ангелска. Стените му бяха съградени от яспис, а градът беше чисто злато и подобен на чисто стъкло. Основите на градските стени бяха украсени с всякакви драгоценни камъни. Първата основа – яспис, втората – сапфир, третата – халкидон, четвъртата – смарагд, петата – сардоникс, шестата – сардий, седмата – хрисолит, осмата – берил, деветата – топаз, десетата – хрисопрас, единайсетата – хиацинт, дванайсетата – аметист. А 12-те порти бяха 12 бисери. Всяка порта беше от по един бисер. Стъгдите на града, чисто злато като прозрачно стъкло. Храм пък не видях в него, понеже Господ Бог Вседържител Ягнеца са негов храм. И градът няма нужда ни от слънце, ни от месечина, за да светят в него, понеже Божията слава го е осветила и светило му е Агнецът. И спасените народи ще ходят в светлината му, и земните царе ще принесат в него своята слава и чест. И портите му няма да се заключват денем, а нощ не ще има там. И ще принесат в него славата и честа на народите. И няма да влезе в него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи и лъжа, а само уния, които са записани в книгата на живота при Агнеца. И показа ми чиста река с вода на живота, бистра като кристал, изтичаща от престола на Бога и на Агнеца. Посред главната му улица и от двете страни на реката стои дърво на живота, което дава 12 пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод. Листата на дървото служат за изцеление на народите. И не ще има вече никакво проклятие. Престолът на Бога и на Агнеца ще бъде в града. Неговите ръби ще му служат и ще видят лицето му, а името му ще бъде на челата им. И нощ не ще има там, и не ще имат нужда нито от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветлява, и ще царуват во веки веков. И рече ми, тия думи са верни и истински. Господ, Бог на светите пророци, ще изпрати ангела си, за да покаже на своите раби, какво трябва да стане наскоро. Ето, ида скоро. Блажен е, който пази пророчествените думи на тая книга. И аз, Йоан, гледах и чувах това. А когато чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми казваше това. А той ми казваше, стой, не прави това, понеже аз съм съслужител твой и на братята ти пророци и на уния, които пазят думите на тая книга. Богу се поклони. И ми каза, не запечатвай пророчествените думи на тая книга, понеже времето е близко. Неправедният нека върши още неправда, нечистият нека се още скверни, праведният нека върши още правда, а светият нека се още осветява. Ето, ида скоро, и отплатата ми е с мене, за да въздам всеки му според делата му. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, първият и последният. Блажени са, които изпълняват заповедите му, за да имат право да ядат от дървото на живота, и да влязат в града през портите. А отвън са псетата, магиосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. Аз, Иисус, изпратих своя ангел да ви засвидетелствува това в църквите. Аз съм коренът и родът Давидов, утрената и светла звезда. И духът и невестата казват, дойди, и който чува, да каже, дойди. И който е жаден да дойде, и който желае, нека взема от водата на живота даром. И аз свидетелствувам всеки му, който слуша пророчествените думи на тая книга.
Ако някой прибави нещо към тях, немо Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга. И ако някой отнеме нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела му от книгата на живота и от светия град и от написаното в тая книга. Който свидетелствува за това, казва: да, ида скоро. Амин, да, дойди Господи Иисусе. Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с всички вас. Амин. Слушахте Откровение на св. Йоанна Богослова от Свещеното писание на Новия Завет, от сбирката с аудиокниги на Православна библиотека Слово. С това завършихме прочита на книгите на Новия Завет на нашия Господ Иисус Христос, комуто да бъде слава заедно с безначалния му Отец и Всесветия Дух во веки веков. Аминь.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!